0: Namshul hirgrat kartar tsensa.
1: Uloti wachasir ma khare chosa.
0: Uloring dambir damka.
1: Din jubi dirib che gomtavli nga chi losi pheshung chol.
0: Arlab chebir gerkin che shadali nga chi margandi pherji glang.
1: Nga chu lobra ko nindu. Dan nga chi hipsi onchu li langwi arigpi malu rikhi.
0: Nga chi lobra ko nindu. Dan nga chu lobra jubi semjian zhilzhil tanghi.